0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo unuci Ivan i Gligorić iz Matijevca žele deda Dragić i baba Dragica Gligorić iz Matijevca.
3: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.